0: nipa bia ne nisu ene nipa bia ne neban obi a ne se de nyame se bonu ene obi o so osua bibi free obi ho na wo sese free te bia bi mu minim one e ibia onye obi a wonu mu wi beto de ne ho bo adamfo obi ma ne twetwen ne de ne ko saa te bia nu ene am se ne maame yesof maame nti no one ne ba ne kasa wo dem se de be ya obi hu se ne ba no so ye saa enkwala bonu se mu no Mama Pacho, what is it?
1: Me follow pa. Me follow pa.
0: Na odi akwala ne shedem. Na wo kasa kire no de nyehwe ne nenom ne kakra wa ha. But obi die die. Na wa yire ne ho na wo kan ti se basa ne nipa ne so ne wo ofie na ye abusua. Ono so de akutia ne niema. Eno na na mama every e ka se obi wo ha na wate ne ho. Obu a wo mpesa. Bibi ti se mi se me mpese me obetwetwe me obeye ani die nworo ho for example nti amini wutifie na mebusuani no na woye saa niema na enhye me se mudi mu nkoma me fa ma no
1: me di isolation
0: eno ne de saa ayi no eba because of enam se esu no bia ne se die ne su etie nti no eye saa ne wo se eye nti se yenyine betena sumdwe mu de aye ma pepe ye nya adwuma ye nwe ye ho se nti adie we ya me di ye nipa yi eye se wo se me ye ne saa na ɛnu bɛma wo hu sɛ nipa no ɛmfa sɛ ani no sɛ ɔde sɛ di na ɛbɛyɛ den sɛ ɔne obetumi amengel Debbie
1: thank you very much ɛja mayɛnsambra biem obi a yɛ abuse no no ɛyɛ ne mfomso nti ne yɛ abuse nana me wo hyɛ me so me financial abuse yɛn hyɛ dan touch yɛ wo sɛ yɛakeka kan bia yɛbɛba hɔ sika ne yɛ me dea but wo sɛ deɛ wo pɛ no na wo sɛ medi sika ne ye media enso wadi mechi akɔ bank ho sɛ menyi sika ne mfa ma wo bosumi akatua me ne yatua meka wo enso wodi mechi sɛ memfa sika ne mra na memfa ma wo me na ye abuse me no is it my fault do I do something bad before somebody will abuse me
2: there be there okay be. Se se ebeyo omfum so a na sɛ ye mfa na abuse
1: oh okay
2: ebeyo omfum e de na nipa mie no no ba kudifo